manatua mai o lea ua maliu usia. A o lea ua faa maumawina I saia mea na ia faya. Ma mea muli muli na ia faya I lona soifoanga a o au auna I lea tua. Fai mai le faa matalanga o I saia na vea masui o le ai ngā tupu. O le mafu angale na vāvā la lata ai le mafutanga a Isaia ma Usia. O Usia o le au auna na matua matau I le atua. Na ia te ia to mai whapitoa. E le leia na metotia. E pei o le kamuta. To e fai whatoanga. Pe a whaita tau te whaitawina I ale lua le nofa I ngā tupu mata upoe luas furu maleono. A le whai upoe lima se ia o le fitu. To e si I leo le whaitau le whai upoe iwa male se furu. Whaitau le male whai upoe sfuru male lima. O I nata tau te maua I le si ase o manga. O le tangata le nei o Usia. O le au auna po o le tangata po o le taitai na matau I le atua. Fai mai sa ia te ia le to mai e tele ana me to tia. A tonu e whapena le soifuanga o le tangata sa moa e sa ili. E le ngata e matau I le atua. E eio na to mai whapitoa e au mai e le atua, pe a fai e tā ofi ofi mau, e matau maava mami ngao I le atua. Peita iane, ina ua manatu ua sili atu ia I le atua, na fofo ina o ia. Fai mai le whaamatalanga le tuspa ia, Ua nofo nofo le tangata le nei o Usia o whaamatalanga ia tustusia I seia. Na ia manatu ai I lona loto, e sili atu o ia I le atua, e ua ngaloa ia Usia o ia o le tangata na fofoina e le atua. Ua ia manao e whaia le tiute wha'a whaitaulanga. O na whaasala ina lea o ia e lea tua I le mai lea o le le pela. Pea whaita atu te o le nua le nofo inga. Lua le nofo inga atu puolmta upoe lua sfulu male ono. Whaitau fai upoe sfulu male ono, sfulu iwa male lua sfulu male tas. A maua sau teimi. Ona e whaitau lea ma e maua I lea o te tele. O whaamatalanga e whaatatau I le tangata le nei o Usia. Le taitai na awa ma mi ngao I lea tua. Ai muli muli ane. Ua manao ina ia sili atu o ia I lea tua o le na whaia o ia. Fai mai la le whaamatalanga tuspa ia o le tele o tangata ua taua afia I le le pela o ala ona o ala tau a mionga ua la tau mana o mia I saia e taita ina I la tau I le tupu mamalu o I saia o le tangata pa ia e mamā ma ato atoa. Pea whai manino le tātou whaafonga ma lau whaalongo I le tai au nei. O se tangata po se taitai na āmata I le loto maua lalo. O le tangata na ia awa ma matau le atua. Ai muli muli ane ua avea le nei taitai ua ai tui I le atua ma ia manatu. E te tau ona tutusa o ia male atua. Whaafonga pea ai o whaasoa. O I nei wu whaautuina ele manatu lona lua o le whaasoa o le tai au nei.

Lesa tatu fa longa longa fo I spe spe singa mai fale tu alo visa mai fale ula. Ole vai taimi nei ole tatu por kalame, taimi nei ole o faita wina se tusi to matau po se apo po inga foi. Mai le tusi sa tusi lava I le Reverend Doctor se atua le ulu ali I. O se presteno ole kalesia isi taimi o mavai ole ingoa lo na tusi fa pea Moli mawina o le tala lelei I tufuanga o le ngangana tū maanga. Moli mawina o le tala lelei I tufuanga o le ngangana tū maanga. O se tasi la o tusi na tusia e le neitama o le au lawina. O le amatanga po le ulutala o lana saunuanga e whapea. Aua le nofua I tali lu I tau. Aua le nofua I Tali lu itau. Sa tu sia le sunga le prestene. I le novema tau sanga tasi iwa lua 1992. I a o le iusuina le fono a le kalesia me tutisi sa amua. Toi fa fono tai tasi le lutala. Au wale no fuai I tali lu itau. Au te ofu alo fatu ili sa wafa o lo tato alii. O ia wa fai mo o tato malosi. Ma faa moe moe mo mea uma. E ia te au tau fo ili manuia, ma le file mu o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia. Aua le nofuai, tali lu I tau, o se bala au fangu fangu lea mo le ekale sia, I le nei vai taimi o le tele o lu I tau, I le ngaluenga le li, o vala au ina, I ai le ekale sia e faya. O le ngaluenga mo le whaola ina o tangata uma. O le tangata ātoa. O le tino, le mā whau, mā leanganga. Ia manatua, wale o le tali ilu I tau o le ngaluenga. O lo o tātou tau mo whai lea e sola ese, mai lu I tau ma whaafita auri. A o lo tātou tau iwi ma lu I tau, ma whaafita auli I le whaatua tua I lo tātou ali I manumalo. O le ali I o le toi tū, e le o sa li I toi lalo. O lona male manumalo I le sā tau, ma le tūnga mau, e le I maua I lona solo ese mai I ona whangatā ese ese. A e sā I a tali I ai ona o le alofa. O le alofa e ma whai ai mea uma. O le alofa e tupu ai le ona sai ma le loto tele. O le alofa foi e wha atupuina le loto songo sunga, ma le māwhana whana, ma le whiwai e ngalue, ma wha tino so se awala ma awa noa wa saunia e le atua, e tali ai ilu I tau o le ngaluenga. O lu I tau wha atamau a inga, wa au fia uma I atunuu o le lalolangi. O lu I tau wha upu fai o mā lo, o lu I tau wha ale anganuu. Ai maise lu I tau sa le mā sani o lo tato o langa ua tula I mai. E peio atunu ese ua ala ala ilu tō tele o le mamalu e kalesia ma tangata sa amoa. E le mawhai ono fō ia wha fitauri. E le mawhai fō ono mā lo I lu I tau pe a na o lo tato no fōai. O le no fōai, o le uso o le wha palapala. Au ngā tā, wha fifi le mū, Pala ai a toa male whaongea I le anganga whingango ia.

Esa tato fa fonga il pespe singa o le team te maitai mai le sinoti upolu I se sifo. O le vaitemi nei wo o le fai unga tato programe o le itula fa popo. E fa mali atu foi I le au fa fonga Samoa me se foi New Zealand. A fai wo se se foi se upo o la foina e lo nei tangata I e fa mangalo fo e lo nei tangata I le nei tae au. Ae o le vaitemi fo nei wo o umu foi tu o ngao a o ngata meiti, mai se foi tu pulanga, I e manuia foi le vaias wa asau, pe au lia ma le, I le finangale o le li, a wā foi le toe, toe a mataina o a o ngata meiti. Ma tau te mantua foi o le nei aso, o le aso muli muli, o le funutanga a le kale se me tu tisi Samoa I Samoa, ma tau te talo ma au alofa atu I le au usufono, ma sui usufono, ai mai se foi lau whaingalonga pa I o le atua, a moli nei aso sa a wā fo'i le aso sa moli moli o le funutanga. I e manuia fo'i le toi malanga mai ma le toi maliu mai o sui ma usufono I nuu taitasi a mese fo'i o sui mai le sinoti lava nei Wellingtone pa a toi fo'i mai I le tato atunu I se aso le vai aso asau. E mantua fo'i pe I le tina po le oe e uluai I le nei polkalame o le tau utulafa o popo ma le fitu au le tina I a fa'afiri le ata pōpe Amerika, a meise fōi tō whae a lelele ana whanua le iam te rea. O la ua o iei I Samoa le vaitaimi nei, tō e malanga mai, tō e fōi mai se aso o le vaiaso a sau, I le lofa o le atua. I a tātou tō e silwha I lunga o le tātou ea, ma tātou pōl kalamini nei. O le fitu o a meise lava le itu wala wha popo. Au le nei vaitaimi, a vea o masui o le ma ofisa ma le usale I a ani te rea posimani, ma tau te whātā tō whātū ili mamaru malipa ia o sā mō whālongolongo mai. Ia manu ia ni nei vai asu. Tau te lawa.